0: موسیقی برای همیشه. امن، پیار، سنگیت همیشه کے لیے. سمادانم، سنیہم، سنگیتم، اپرو.
1: ہیوا، آئی، تو اونگاکو. いつまでも